Det gjorde jag när jag blev en kanibla. Jag figurade i bejakarna. Blev en kanibla. Vi fick en pojkig regalo. I fjol. Telefon regalo i fjol. О, как! А теперь попривываем Андрея Мамонова у Фритилёва храма.